Det var kamelen, och så var vi inom byen mellom de syv fjellene der også. Vi skal nordover til vakre Tromsø og en liten smakebit av Dagny sin nye låt C'est la vie fra Dance Floor Erotica albumet.